so me so ne nipa don't you run now tabi wan adume die e tu mi ka hanu ko ko kwase ma yela na mi nya duwa na ma kwa tam da so du tam da so na me se me se me se me se me se doctor te du defi